Күндіс сонсгчада. Нептрүрг маан үгігі нэ нарам басуға жайсігім пүү улаан зүхагад хорлаан дуусын хонгүрмінгік дугар үргілжілжэна.